0: According to Meteorological Department, J&K will witness thunderstorms, gusty winds and scattered rainfall in the next few days. Met Department advised people to ensure safe storage of apples and paddy in view of the expected weather conditions. The Indian Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall over parts of Kerala, Mahe, South Interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. IMD has also predicted thunderstorms with lightning and gusty winds over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Bihar, Jharkhand, Odisha and West Bengal today. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Abhishek. India-European Free Trade Association, EFTA pact, set to boost trade and investment, says Prime Minister, leads the statesman. Make predators fear the law, Supreme Court pushes Delhi police on safety of women in capital, reports the Pioneer. The Times of India, citing a survey by the National Statistics Office, NSO, says that only 15% going to work use public transport like buses, trains, trams or auto rickshaws. In football, after Brazil, India face another South American giant in Uruguay friendly at the Salt Lake Stadium, reports the Indian Express. And finally, Nobel for Medicine spotlights research on interplay between brain and light, states the Economic Times. German-US scientists win honor in medicine for using light to unravel secrets of the brain, writes the Hindustan Times. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Sarabjit. In some more news, the Indian Embassy in Bucharest has informed that all three Indian nationals aboard the commercial vessel MV Royad Mamadov are safe. The vessel came under attack in the Black Sea, leading to reported deaths of two foreign nationals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Polling begins for by-elections to five assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry in West Bengal and lone Lok Sabha seat in Assam. BJP announces names of eight candidates from Uttar Pradesh for Rajya Sabha elections. President Draupadi Murmu to be on a three-day visit to Himachal Pradesh beginning today. India voices support for Afghanistan's sovereignty, unity and territorial integrity. Reaffirms its commitment to welfare of Afghan people. Yemen's internationally recognized government launches major military offensive against Houthis. And in men's cricket, first T20 international of the five-match series between India and West Indies to be played in Lucknow today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। तमिलनाडु, पुदुचेरी और मगरबी बंगाल के पांच असेंबली हलकों और आसाम की एक लोकसभा सीट पर जिमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। बीजेपी ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए उत्तर प्रदेश से अपने 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 रोजा दौरे पर रहेंगी। भारत ने अफगानिस्तान के इक्तदार आला, खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की हिमायत का इजहार किया है और अफगानिस्तान की आवाम को फलाह व बहबूद के लिए अपने आजम का इरादा किया है। बैन अवी तौर पर तस्लीम शुदा यमन की हुकूमत ने हौसियों के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई शुरू की है। और मर्दों की क्रिकेट में आज लखनऊ में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 5 T20 बैन अवी मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु, पुदुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली सीटों और आसाम में एक लोकसभा सीट पर आज जिमनी इंतखाबात मुनाकिद किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में मदुरंतकम और धरपुरम, पुदुचेरी में थट्टन चावड़ी और मगरबी बंगाल में रेजीनगर और नंदीग्राम असेंबली सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा आसाम की नागांव लोकसभा सीट के लिए भी वोटिंग जारी है। वोटों की गिनती जुमे के रोज होगी। मगरबी बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर असेंबली हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
3: مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری 2026 کے اسمبلی انتخابات میں نندی گرام اور بھوانی پور سے چناؤ جیتے تھے. وزیر اعلیٰ کے نندی گرام سیٹ چھوڑنے کے بعد یہاں ضمنی انتخاب کرائے جا رہے ہیں. اس طرح ریجی نگر میں بھی رکن اسمبلی ہمایوں کبیر کے اس حلقے کو چھوڑنے اور 9 سیٹ برقرار رکھنے کے بعد یہاں ووٹنگ کرائی جا رہی ہے. نندی گرام میں 16 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں جن میں بی جے پی کی ہرش رانی رتھ اور کانگریس امیدوار ملن پردھان شامل ہیں. ترنمول کانگریس نے اپنا امیدوار نہیں اتارا ہے اور وہ ملن پردھان کی حمایت کر رہی ہے. ریجی نگر میں 14 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں. ان میں بی جے پی کے شاخراو سرکار، عام جنتا انیان پارٹی کے گلاب نبی آزاد، ممتا آل انڈیا ترنمول کانگریس کے ربیع العالم چودھری اور کانگریس کے محمد عبدالاہل کافی کے نام قابل ذکر ہیں. کولکاتہ سے سندیپ انداز گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر.
2: بی جے پی نے اتر پردیش سے آئندہ راجیہ سبھا انتخابات کے لیے 8 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے. پارٹی نے دھرمپال سنگھ، رادھا کانت اوجھا، پرکاش پال، ودیا ساگر سونکر، گوپی کرشن پانڈے، پرینکا سنگھ راوت، رام پرتاپ سنگھ چوہان اور شروتی گنگوار کو میدان میں اتارا ہے. بی جے پی کی مرکزی انتخابی کمیٹی نے مذکورہ ناموں کی منظوری دی. آج کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا آخری دن ہے. اتر پردیش، اتراکھنڈ اور مغربی بنگال میں راجیہ سبھا سیٹوں کے لیے انتخابات اس مہینے کی 16 تاریخ کو ہوں گے. اتر پردیش کی 10 سیٹوں اور اتراکھنڈ کی 1 سیٹ کے لیے انتخابات ہوں گے. اس کے علاوہ مغربی بنگال کی 1 سیٹ کے لیے بھی ضمنی چناؤ ہوگا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے ہماچل پردیش کے 3 روزہ دورے پر رہیں گی. صدر جمہوریہ آج آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف سائنسز ایمس بلاسپور کے پہلے جلسے تقسیم اسناد میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گی. جلسے تقسیم اسناد کی تقریب کے بعد صدر جمہوریہ کا منالی جانے کا پروگرام ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
4: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو ہماچل پردیش کے 3 روزہ دورے کے پہلے دن ایمس بلاسپور کے پہلے جلسے تقسیم اسناد میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گی اور گریجویٹ ڈاکٹروں کو ڈگریاں تفویض کریں گی. مجوزہ پروگرام کے مطابق صدر جمہوریہ آج صبح تقریباً 10:30 ایمس پہنچیں گی. ہماچل پردیش کے گورنر کویندر گپتا، وزیر اعلیٰ سکھوندر سنگھ سکھو اور صحت و خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا بھی تقسیم اسناد کی تقریب میں شرکت کریں گے. ہماچل پردیش کے دورے کے دوسرے دن 7 اکتوبر کو صدر جمہوریہ مرمو منالی میں واقع مشہور ہدمبا مندر جائیں گی. اس کے علاوہ وہ اٹل ٹنل روہتانگ کا بھی دورہ کریں گی. صدر جمہوریہ 8 اکتوبر کی صبح دلی واپس آ جائیں گی. شملہ سے ریتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
2: نائب صدر سی پی رادھا کرشنن آج نئی دلی میں بال بہادر شاستری نیشنل سنسکرت یونیورسٹی کے دوسرے جلسے تقسیم اسناد سے خطاب کریں گے. آکاشوانی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر مرلی منوہر پاٹھک نے کہا کہ جلسے تقسیم اسناد میں 1300 سے زیادہ طلبہ کی شرکت متوقع ہے. انہوں نے کہا کہ نائب صدر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے 3 ہونہار طلبہ کو شنکر دیال شرما میڈل سے نوازیں گے. ان طلبہ نے تعلیمی میدان میں سب سے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج اڑیسہ میں ہندوستان ایرونوٹکس لمیٹڈ ایچ اے ایل کے کوراپوٹ ڈویژن کے تیار کردہ 2000ویں ایرو انجن کی حوالگی کے موقع پر منعقدہ تقریب میں شرکت کریں گے. وزارت دفاع نے کہا کہ یہ تقریب کوراپوٹ ایچ اے ایل کوراپوٹ کی تقریباً 6 دہائیوں پر محیط خدمات اور بھارت کی فضائی و دفاعی ساز و سامان کی تیاری کی صلاحیتوں اور مسلح افواج کی آپریشنل تیاری میں اس کے رول کو اجاگر کرے گی. تقریب میں شکتی انجنوں کی تیاری کے لیے دوسری پروڈکشن لائن کے قیام کو بھی نمایاں کیا جائے گا جس پر 200 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی گئی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج وشاکھاپٹنم میں واقع ہندوستان شپ یارڈ لمیٹڈ میں بحری بیڑے کے معاونت کرنے والے جہاز ایف ایس ایس 1 کو پانی میں اتاریں گے اور بحری بیڑے کے معاونت کرنے والے جہاز ایف ایس ایس 5 کی تیاری کے 5 باضابطہ آغاز کی تقریب میں شرکت کریں گے. وہ جدید تر بنائے گئے سلپ وے 4 اور 300 ٹن وزنی گولیات کرین کا بھی افتتاح کریں گے. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के सदर गाई पारमेलिन ने कल नई दिल्ली में दो तरफा बातचीत